0: Sto heila galle togal karachi ta shib galle kai couple card on a bon kata to heila visa play option to no main in yellow plateau
1: ta couple den the mutasi nocht ge shach log on shach in ge gelone ge sekedin ge ta couple de shun vi run ye karachi from handle let's go so to shun on agus ta me ge shegen ye nocht ge shegen ye de kedin ge pan ye ge mutasi mo de me ge shach nocht ge Just spawn you behind a corochina, because you have to say, come on, corochmonia, and that's what you're going to say, corochina. But you're here, keen, lay rusty, I guess that Patkin Joe, you're in the page of Scudge and Scott Himshot, lay trained at Jamog. So when you're going on, couldn't rusty, you said, lay trained. So be shaking a dirty.
0: So should he had the key, mushroom of his bishop, the maid's cast, the wild cast, the sailor had cast,
1: yeah. Or basically, like Madera, what did you know, such a regression cut with the snow cane logs, Tabulor, Tushin, is pink to cut of Lord, three remark healer.
0: Cash of the mark healer. August Gun Tay, the Hagesh, Dr. Smarsibeg, Nilhead, Shot, Gahavet the Huner, dear, with Janusla, play like Karoch, no Gahak canal, Clark the King to Vedder, Shano, would do the Birdman on the Stark or the Playlist.
1: My name, of course, at the Huner, Ahmata to the Huner, Sakun of Hosh. But the Shatis is going to play on the board show, my dear, and need a different more to say, boy, because the Shuner and him said, Nim Shuvalo, the Hector, near the King, the Dishan, as my dear, after Gulonsha, Rudy Wans La Karoch. Na shunar gmahge.
0: Sa.
1: Smir kirin shunar I khnik mahina mo mo shunar gin korkhigis. Gin cha ma go so de mashu madira. A ni got tahibe va da mahge to on sim vedan. Agus mo tein madira mo shun ta gep na bulishte helgus tamal. Mo lon shun madira ni ko telbemo.
0: Sponsoro. Ja.
1: Sa.
0: Do ki chau at to de korkh yinda jil bu jo has stor go komishiritiet.
1: A in the council chat na stoy la tein na ta crowd him plort. Ni tuni ebrashashmach.
0: I like a bit of the street.
2: Ah well, say gan mhaith ar bhíoch mé níos óige, bhíoch mé hir brander pát a gáin ar dímas an sin a tools díge, so fe cuin sú sér cuid smúch os é chéapú mhaith mé nán cuid dhuaí an chuibe. Yeah. Ní
0: chríat
2: Rinne mé corach in áam, mhaith aráit cán reis ar áam, mhaith sin arun ar an shabat. Aráit, yeah. Tá mé dhéan na corach in áam, chóhá es cán, mhaith fíluch ar aráit. Sure. Cán Tronon och in vinter är man så ska ha pieces just shoot love to sein. Jag kan in kajem skede.
0: Och så jag bedan tam kom bli en försörd stå ju ta kojula nation med han tron och fall. Han tron och fall jag och då så gus stå ju pieces kan inte ha hästa skede när när det kan play lesson kommer att chaka dessla. Nej det är bestå ju fett. Ach när karachi ta sig igen och när det står Bei sé de fad cearta agus le head cearta agus marsin. Ach, in sé bach agir cioní bygu yna, wyt ti'n chynnu ni stwcrw, nhw, yn teud i'r mwyd ysgrifft o'ch cwrs sy'n yn cyrdd o'n rhaid sy'n chedd i chelle, mae di eisiau yn yna'n cioní bygu yna ni eisiau.
1: Ie, bwrt yn siŵr yn siŵr yn eich mhannu rwy'n eisiau corwch i'r hyn o'ch hwn. Eisiau eich mwyd ysgrifft o'ch hyn yna agos sbon mewn cyfleidyn agos siŵr yn eisiau corwch i'ch hyn. Bei sé chynnu sy'r gwrs o'r ffrsyn hynny'ch hyn, so. Bei sé'n an cwnnw'r tiwm sy'n maelio, rhaid i marsin.
0: Fi, Wyt lahan y caint sydd chwrs i siol toliwch agos pys caint sy'n rynni mewn dôn lwhwyn i agos le Jan Antony agos wyt ddim yn symud agos wyt ddim lawr sydd John Tysh agos ydy gynnal sy'n rydw agos chwrs i aeddech ta tafoch nes na carwch i ffrsio ma ta cynnal ta tengo o hei o pein bagdach ag loch na garwch i achan eil loch na moed agos i wyt ddim caint a Joe Fallon fwy'n fel ymyrach lahan agos Petsi agos sy'n sgil cienna ta liagan o chi caint agos rwyddi ta sa tafoch ddoch gwni swas a sy'n chymordas y gair dy hyn
1: Os da, ta, cynt yn maedera mor corwch maedera hyn po chan o marw chan i fes maedera hi chwrw gwni maedera hes si ddigon na chwrdd i'r sied agos sgaip i sy'n go cysargi chi arw agos y trafon Agus sin blint yn y ie, sias yn neichyd i beidio'r hochta di, sgap sias i'r corn, agus ma chylawt ma gyrra. Fi corach i'n orn i cynti, gwni. A fi siarad gais cynnda chori, sgap sias i'r cynnamar agus er gerwa.
0: O, bwysi.
1: So, ta sias anwch yn ma gyrra. Fyfan i tilan i'n hynny ma gyrra, chach mwyd corach i'w sedd gwni, gyrra i'r sgol. Ma'r nir an dawn hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'n hynny'

the Linvig Ishke. Can you be Ari? A blood than you be? Plod than you be? Was I a plod than you be? How do I kench you? Mokvig Vienchi. Mokvig. Silly daddy piggy jerichi. Oh, you mumble the smooch in a sherry. Peppa! Ah, tishalom. Peppa pig. Scaraby. Fwy gymwyd dancing in puddles agos Damien O'Kane yn yr nye. A fan a hamwyd la Bella Fleck. Fan a dybyr la gylio'r culture tradition to yn sio yn yerin. A chai sio gwych o'r am y col agos y synym agos y ffolwm wa culture yn sy'n Afrik fasta. Agos Liam O'Mwynli. Nia sio nad sy'n ohon. A harin mw erge yr yn rian sio at a galant y Bella Fleck agos Oumu Sangare. Cyn jastr chygil. Jorlin.

Pisa Golland de Coil dat Chudel Stating Intentions, Romajigeshadlish Hedward Agusinchen, Bulchishasa Tony Ixchen, Vimajigeshad, La Enye Ilicha Agus Eileen Yarn, the Pisa Golland, one album Mora and Ellen, Nishanachino Hanya V. Eshad, a Jaguar, a Kurtu Pisa, Ella, one album Shin Kitty, Tamajanu, a Jershad, a Tamajan Gershon and Kin, a Smo, a Gurum Haynes Spation, and son Erin album show, and Spallad that Indang the Jazz or Fall. Donald McGrady live. Se vi geis siatlam hain pe ma lef gijin cwig a chlog dar noia agus an chosir chioel a rubber nes is fadan le a vi mwysig geis siatlis yn grwbi chioel trw sio grwbi chioel at a lwni hannig I gynnu chile yn err na chire as condi yn dŵn far o end ma janu coni ar gyjira tu mwyda fel farsia ach tysiad lwni yn chyn y gondi yn dŵn agus mas ganda Oren ydy'r gheilig agus ferla acw agus ysid un ta'n gyda mwy agus mae Janu gydor yma double dint ddifa yniw yr anchler y tasart le ys ffadu lwm wymi a gael gira stehan Shen Wen agus sio gref ffisa a tala ffael yr an album Eternity Near ysdi gila sio.

Leishkel, roedd mae bwyr y bos yn sy'n. Sa'n o'r chrinin ffisig cael sy'n, agos mwy o gwaith o'r Elephant Sessions, a lwch ddeis o'r Peace of Big Jazz yn sy'n, dda'r Chigil Colors grŵp o hannig i gynnig eile yn o alabwyn yn sy'n, ta'i treifl biant o hannig, agos fi ma, ma cael eil bop a lom yn sy'n chair yn sy'n, agos mei geis o'r sy'n, chyn bydd grŵfi eil ta sy'n. Fi ma gael hart la bon yn iarigol yn sy'n lef a ieru, agos ni chrecha meid dyni ta tar yn sy'n tîw sy'n tîr, le sy'n Nyarigal e Yerapu, cha galanta jas erida skifche ekal hart agusan kahuam shirishan edar lewa aku a nara chanig ma iad chanig an pisi kiol sio le machifnye ril a Nyarigal agus e agalishtia in sio an dandy dini cronin ke et agalishtia an dandy dini cronin o te chianan o dinkin pisi galanta on album kiol is puib Agus yw mae cyn byg o wein yle y frwysta sy'n gael mae Selena gael y gyf dyna prif sgilta nes ynta agus ydr nes ygus sgilta e chwyl y ffasta. Sgerbi, bydd o hasta gwnnw. Sio chi anon o dynkin.

mo fan ta in sio. Sydd sy'n gwyl yn le ar wyr mi yn gwyl yn le gael gjas di fy niw. Agus ie, gwrs fel bod y ffôn ar lwm. Ta siad la con le. Agus organised chaos. Oh.

0: Yum.
1: Mwyn si gysio dy sy'n y log deistach dy le mwyr y dwrch ma an grwbi coel Cliwcha Comisa o'l album ŵr ele y mwy acw yn sy'n Sanju an chigil y te ar yn chyn sy'n agus siad sy'n fflwc dar noia agus slego ril y fersiad ar an chyn sy'n Wal was yn siol caim ysig gyda wynt o sylwys y mwyn sy'n sylt as an fasgan y niw agus was yn gyda Bei masgan mari elw gyma mwera Agus bym eisiau mae hi yn sio gychi Charlie a phonart lyf. Fwy cymau sef le Cilnbyg Jas, mwy gael eisiau gyhelan ac

0: Gemelli di gheibir ma din a nid amar ta dar la fíd gwaan fóver sa si bagéisach le RTE radio na gailtachta hui gaid míle fáilta. Binyard kiool agus oran na clistel ir a glór sa niad na fúsiaga as siogadien hochtar ma din lam sa Joni chéda. Ach ta sian chacht agus naam nuiachtar dous na prísgealta náisiúnta, idir náisiúnta agus gailtachta e ta fi reir ag maari di walis.
1: Gemelli di gheib. Din ar Joni náisiúnentiche Antonio Guterres in os gultefigur in jav chohenal generalta na náisiúnentiche na warach verica. Ta crinhe le vegan och tron Trump le Canary Downda le lingun tina le verbon in a mask och tron na húkrana Vladimir Zelensky. Ta crinhe o sokri dir tíseach Michael Martin agus atar Joni Guterres agus casan tíseach frisin le governor agus le meira na warach. Hannig leidon na gatrí fan gaid am iúlum liana ar am meid testas cúnad lí cadib a gompra le miúr gavílgs fí cúg dálas a gomand lí a ulanad hi gal gud le hiacht a lahar an chóchar sa dlígus cyrst in jav. Seacht gedag sa dó testas a cadib am iúlum liana a gompra lanas 10,003 chéad a blian sa cátem. Ceatar me ochtra na gomand lí, Rosemary Loftus a rai geistacht le jav, gurúdur mórim ria sin agus gúcha le feicas na cúrtani ar fudna tíram. Tuairis gaitir gwaelan rúis anad sinns leacht agus míliad teach maile anas breosla agus ala an antí rinn siad an Úcrána réir agus freisin go bailú infrastruktúr Califorts agus báis a taig arm na Úcrána. Dúr rinn cosanta na rúise gwrs grisú sos le tríchia drón a sgúlan Úcrán a réigiún ar fod na rúise. Léirin stadiar nóta diantag an insiú taidach námacht agus sosial tan na SRI Gwranig ardw reisonach ar ffraisnau nŵr dardon bwn rot y poi, sy'n blion gofilig sy'n fi cair. Ach dyrtwr na chwrna hordi y cwriw ar ymwn rot y poi, o'n blion gofilig sy'n siedig as gyffraisnau. Prifsgelt yn y gweltach dyn eisiau dosi le prifsgelt yn dysgwrt. Hon i criach teban le sies o'n y gwrstwyr i ysgelig fi hil yn ei, nyr y hocra effeig na naibrach i paibli na oes y gwna yn ysloch sy'n na fi berti, mae ala groch amsir ta gelta i gyda'r siachtanem. Dwrs yn cwrdd Conde, Fynna McGarrald, Oilan Ciri, gwych ar tosol ych chi'n nes gychwyr yr ffôl, gael ti ar wario cynta, a nws mae'r iantor gael ti brolau. Prif sgeld yn twysgwrt, da o sgela a dwrs yn cwrdd o'r Conde, agos colta ar wawr wdras yn gweltach da Anthony Malai, gwrdd cadu mwyniw cyd 20 mil euro ac rhywun i'w gwawr yn wdras, gwn holocht o cwlan tiwrnta, le sgeim nhw tiach da, agos le cwrsiach ar chiadon os planala yn iachle porch nhw i dwrs. Ta tŵsach o'r niof le cwrlich an pai blif o'i fflang nifach dy safaltach dy a ta gwreitach a cofortach safaltach pobl artiwl o'n ngol. Prif sgil ta nyrhyd, ta sia tygyl a ffysig yn golach lirach o'n telefisio yn yr TV a ta loni y ffordd nhw chasla ag sŵl ochtar gobr acab gwych o lederach o lan ynghraha ydy'r sio agos dyr yn y blenam. Dyr clina ni chwlan y fi chasol o'r beili hi te ysgwyrna ni nosiwn ty chantar o'r sainiach yn oro. Nach ni anodd ein chiel, gwym ach rwy'n edrych eisiau cwrnwyr ylwch chi cyn y fain i gantar fel gyffwyn tŵa agos na carwch chi mae ael yr gostas wan yn sle beili hi ychor yr ffôl. Yn aim sy'n nys, be sy'n sgamlach yn ywfogs be brod am bost i sy'n dysgwrt, ta bost i gael sy'n sy'n i'r hwysgwrt o maxi lo agos leisi gyda'i cwydynu gychwgi olyg ys chonocht agos gyda'i hyn y môn. Ydy'r siach am dig ys gochi am ysfa Celsius a fes y tŵcht ys arda. Gwys byn yn y prif sgelta agos yn aim sy'n gyda'i'n hocht.
0: Seachta sé begéisteach le neadna fu sé gin sear ortaí radio na gaalteachta agus ba neart ceúla na sem ghíb as seo gotíí an hocht a chlog. San go ba chuneaga bra, hebí cal se begéisteach le radio na gaalteachta ar maidin. Agus is féidir é bhile dehaline seo gotíí an hocht tíor mar ghíb na hifrachaí, chuige hí na chuige chuige trí nó má bhíonn se besola thuisgurtéan ach cear na ochtocht a chana G a chur ag tús na teachtarireachta agus sinna bhar WhatsApp atá 96 93 chuige chu A cuig. Cid fáilt rúb a gháil i dangwad. En ish, Mary Costi agus Stephen Flaherty chod a sústra se glóra ar maidin le Rowan McMahons agus The Rambling Pitchfork.

gonor de hog mert. A railt and doch is a railt and yolish talon grog the clon a lug. Gian troch ar orinia wyd y wahyd, ar wyd ar maes na ligmwyd wyd.

Brian McGrath Alan Kelly a chola mai din chin le the parting glass agus Thomas McCoy a chola mai din chin le a wira wahid freshen go hallin agus iad a chuibh sin Teresa Rogers or an the hallin a bint si am go minic eir an glar borg an Asheville bint si Josie freshen ar tequila tira go dhe or an hallin iach a mear agus an gaelga ach poki falas clag an tín a chola mai din chin wai Teresa in is siat ha Anne Walsh a gol copante sa leaba a geish sucht lein a tersi er maid yng Nghymru mila maid en ma'n sas as a gop pantation agos mwy achos la maire ta eich gop anach i'r tirsach am hen yn sio a ta'n iart lehacht fos er y glor cyd fawd rwb y fe y dengo ta ta mi geis sach lein er maid yn bydrolis yn toran eli y chlwysdal beis eisyn am gwych agos ta cwbl dyn ymwyr dyr menys tŵsgi gyr o oran eig sŵl la jan beog be jan am rif on hoch dy chlog cwyg y chian y cwyg y tri in eich Dermot Byrne agos Steve Cwmy fe sain yn sio agos King Williams Rambles

0: Kan vi en tredje vi en I garuan så jag ben tio kan stira vi sjön ruben agrecht en naim essay agus you know vi ska ta kunna vi nu gå in I kan ta bort vi läs vill säga kan vi har bonna game så på gold chase a kind så skiller vi nu nu ge mig ta mal eller på kan se mig så nu kan vi gästa med där ni fick din när det Kiedy by gestes en lyszyn sied ma dziara. Ach, tygyn yn ys ma dziara, ta nerydd gwogrych tfotig na sied yna, agos yn terbyn yna, gwy fewys blant. Now, a cyn o'r rau elig dyn, gwael ymach sytach, agos rwyd yna, gwy'n cyant ar ôl sydd y cwni o'n. Agos siachos, fe fe cyn o'r sot y samale, yn twygyn ys yn rwyd ysmes. Agos fe cyn o'r hytw charyg na rir yma rwy'r leyn yn ed, gwylt yn nhw, you know, tatw na'n bolyr ys yna leds, agos rwyd I ôl. Agos, mae dysgu ein, dychwyd triwblod i'r rhain, tyn nhw, pedir fel, dyn rwyd I'n ffobl, wrth ad, gynod o'r ffersiwn, preil a mech yn nhw, dyn rwyd I'n mar dwrt o grwcwyr rwyd I. Agos, ta, Sha tawt a gwyddiwr I taciach do, ach gynion I'n oma, ma dira, sol o doson o siedon I ar yn siir siedfis I, ma dira, agos ni tu gerig am eirth o golyg I sied, ma dira, agos the volume te, agos gha digestive o'r hwcad, ma'r na chwyl an erig I don, la, rhym te yno gwyt, I mean, ni mw di aira sin, ma dira, wlsa.
1: Tu sha rati gwyl, gwyddiwg yna pobl nis mw, nis beth I tawt a lesed na fer, na dŵs am siedde, ach, mes du, ydyg yn o'n rhyltus agos na hwd Dra siŵr y chwch dac ab wartin yn tafocht o talais mar sohi ma ta siad yn meitin mahas wael ta siad sa wael sbeidzid ed fel I ele dwi'n o chodioch brw oed hedi fi si ele beidzid mar ymach siad na fer on
0: On the schedule name and there a torch skinal term on na rede nach me bin wegnach agus nach me shit was at could brewer na shed bishiele aber is shed bishi slants agus machin to to na an rollen schön das same sale agus doch trouble die rent mar doch me agus in Gwminich gwrin siaf haws mae diar ar ytlant sy'n ffysicwyl chymal eich yn naw ytlant sy'n. Ca gyn yn siaf diar siaf o chymag yn chlon mae diar ar ymael yma tatw bryd o sos da mae diar ar gwyl. Gwyl gyn o'r apsion ad o gwyl egi sied siaf o gwyl egi bob nhw at gym ar sy'n. Ha cyn o'r rau eled, wyl ysad. So, ta mwyd i cwyr siarad i sy'n ffôl gwyn ffobl irrigation. So, sawr yn siarad I gyd, mae'r dwrt o sawr yn siarad brwyr yn HSE ac yn siarad herbi siel yma dyra. Wysad, so, ta dyn o'r hysg yn siarad nys yma dyra. Nis mwyn ar iaf, agos ta rôl lawr nach nysig yn Irish Men's Shed Association. Agus tigin yn draum o chwsa dal, tigin yn chorus yma dyra, gwyl tiwn sy'n sy'n
1: sy'n. Yn siarad y tag I hyn, nes hedi garon rwy'n warti, nhw mor an bwyd an ffwylohau yw nhw'n cachwyl I gael I lib.
0: Wyl chi wyl siarad yma dyra, nil an o'r tain ffwylohau, right? Ach, nil an eig na fan yma dyra. Chwni yma dyra, chwni yma dyra, chwni yma dyra, ta cael panel o'r ffwysain, agus ta mwyd I ffwyl tacwycht siarad nhw hwgel, agus ta sŵlain gymryd gosgwyd beidio fi chosg nhw tŵs y tawr o siatiacht. Agus, ach, bwy mwyd bwy mwyd I gynnym ach gyma ta bwyd y pleil am eich o'n agus mil agus bwy mwyd I dyn o'r ddi, impl na hoti, mae dyr tiach la chile, nws ni hana chyn bwy mwyd abchol y dyr ddyn, tag mwyd la chile, y ciol, dyn o'n sesiwn na'n ti'n tal o'r edyr y hocht, agus y dyr chol y dyr ddyn, agus ta ffald, rwy'n chol o'n y hacht, mae dyr a geisdych nhw, nu gwyl y ciol, nu gwyl un yn ein dilyn. So, ta gwyl o'r ymwch di bag o masrin e'r bonnain. So, ni hesti yn oes, mae dyra, bori gynnyf wyt yn talma lwg, mae dyra, ta cynnal pali tunnel. Ta rwy'n rwyd I i'r siwlain, di bgarau dwarwch, agos rwyd y stawch di na hachle chile, agos rwyd I ôl yn, mae dyra, agos bydyr piece of back of ever shining was that I thought and was a small talk on Emily and na go took on very good in skip matter nach mach ein wild crash could he would be this there in the brain of how going to the kind to go make a doctor brain go le and very good show all this new world with an thing la fata so shiner the small talk on Emily and nach It light and power the kings of the matter so that's willing to make agreeable matter that's willing to take percent you look me
1: Se Martín Bianach ó siad na bhar a dhí garún rúa in sin agus mu sé hína súla seintí lua im líon.
2: Tá ESB ag garú chuna sa gúchtítear an tíir seo. A ríis. Tríd an líonra, lochtia, paiblias mó an airan le haid feic lí letracha a thógáil.

0: pneumonia, agus caim ar e, gyr sgiel jarifa a fi aga fyr awadjan a clunsion an ja sgiel a gyr urtion coelio'r condai agus coelter ward udaras na gaeltarta Anthony Malloy gyr cadi yn weinu a crinu da ward udaras na gaeltarta da cholacht o cualain chorenta la art ja Ye hamre a hogal a nakila park rogi dor.
1: Mhm. Na kinche a playun skill shot a crunu the word the rest na gael tarte de hine agus togu an cholishin goal chabarti he na kiraha a ta treke a nakila park rogi dor in shin a choru agus orcha ar fad a hogal a siu durch an kolar Malloy gur cadium winu da kate kiga mili euro don kolart ege crunu Listen scheme a yaru agus fasta a gór yer tish flanale. Ta kehe punch she akra talub eganudras a receive agus duch and kolar Malloy gul suliganudras scheme tihiarta ille da a derge ha yag agus fiacha a hogal a mahancha agus ducha gamu in a car na tihisha or fuel da gilgari. Mortes gwyn ta gant nos mor tihi arta sy chanter agus dwcha gwn o tihi sio a iol gy geir. Mortes gwyd Michelle ta na cera harsin falu treke la blianti agus gylior cantia fwyhu ach sylwgyn gysio honnys a tŵs agus dwcha an cwlar ma loi gwyl sylwgy aga fecacha obr tasni na hasiart rhyfanolig ar y siwsyn agus y sylwgyn gwylsyn ffyr agus gymwcar sio a rei mor y dwcha Mae ti'n cantio sy'n yeah. ynddi hi sio la ffad a ffad yn loe.
0: La codi J, agos mae'r dwrt mae'n yr ychlynion ti'n gwyl tihe y chart ys jash gael ta ton. Agos os gyd sio, Francis Nelly Somsa, gyd jay marta sia ffa falas agos sio ac y cho ma'n chart agos y ffa cael sian tihe agos obr a chori hi a ienw yr na han na sian tihe sy'n tisio un ta e cael.
1: Ta si.
0: Gymeisio dyn nhw, sa ti'n gwyl na wol sy'n na li treicio.
1: Ie, agos ta taci ar mwy yr
0: ffwel.
1: Ie, ta'n sgeim sy'n y gobl gymwy. Ie, wel ta dwi'n yr ychwan dau ysar sy'n gyr a ta bwynt terfa ys y sgeim mor sy'n ta sylwg yn gyfecymig nis môr da sy'n edrych tihe a ta falw agos tihe ta treike ta lŷn erhe meid erhe jont o sy'r ffoel
0: Francis ta tŵs o chorwnyw la cwrlia han pobl i fa flan griwi ar ta sewol tacta a ta olw e co ffwerti ar ta sewol tacta pobl etil gwn yng ngal hw Sy'n omlan bed
1: Yeah, sy'n ho grwp fys o gyda JPC
0: Yes
1: An cochos ti poli na ta sy'n e grwp fi on rifisio.
0: Wel,
1: sio ha tanya mŵr y tarwn ys han gyda'r cwrsi poli nart yn yr eir ta gestion ys ta sawl tart pobl eichwyl y gest. Mor sy'n coel han pobl y yw bwyn ys egen grwp ysyn agos tan cofartiart y geri twyrmi o'n phobl fwy cwrsi sawl tart carwyl art o'n per ffri hosial agos cestion yle ochr yn sja yr hawl tart yn phobl Tis the geri twyrmi yn phobl fwysion. Hyn cysnir yr ffwyl yr lina o'n lanyw, mor chod dan ffrosio sgolhan, agos be copona dan cysnir la ffwyl yn enig serfisi pobli, agos enig pobl yr ffod na condau o'n le ymara. Agos nes ta sesiwn olwys yr siwl y lorlana na rosa ymara o'n do gyda'n cyhau, agos y lorlan gydor o'n se gyda'n hort sy'n ymara. Agus y Richardin Siwgyn bydd sesiwn yr siwl di cedynia, y Llorlan Wôn Cranaha, y Llorlan y Wale na Ngalagla agus Lichyr Cennin Dyrdyn Siwgyn, agus Glocer le Twyrmi yn phobl gyda'n unia a nyhiw le da yeru ffwr. Agus y Galtysian ta grwpa ffwrbara Lichyr Fecy Ward y gympi ar y phobl parcha lacw sa chwrl han pobli y tarbon egen grwpa agus frastel yr hesiwn olwys y fes yr siwl y Llorlan y Chlohan Lleu edr y do agos y cehau y mara. Dyrsyd gwyl sawl tad bohor yr hyndyn y cysdyn y smo y tachor ymni yr gwyni sy'n cyantar. Mor tes gwyd Michelle hyn grwp y partias yn actus y tarbon y Lichyr Fecy Ward le hard a yiru yr y new ard y tae yenu don chorod lwys 60 kilometr ffrid y wale. Ac fi jas gael gen chwlar condau Brian Carr gyr eintysyd ei crynu le gyrraig yn torri lwysyn tewn wyd ysgol fyrdia y Lichyr Fecy Ward a lwydw go troha kilometr nyr y fyw poesti a dwrt na wale agos a dogal o'n sgol agos ys cynsyd a ffwyl ti'n cotreig priwyd ysgol fyrdia Ciaran Mac David Rivish gael y sio agos dwysio gwyl sylga go gyrra chor y lwys ŵr y feim sy'n chyd reihe dan blian siwgyn ach mae'r dwrt ma an sesiwn o lwysyn yn cwrdd Hansen or shoot.

0: Mae'n ei ddiach i bachordi agos bwyr gyd ffaelti hi gliag yn canti. Ta aelini barachu agos siosfa cwg agos dwi'n ola bwyr yn siala maes. Agos ta swa mele letir yn teacht yn sio letir o yfyrir ffiche ceid i fionain dyrr o ffarig macarain. Chordi ydy'r ffarig. Fi mae geisio'r gliag yn canti er na malaf agus chyn mae sîm sefyd i fil ar o ag i fi'n ochl tawchi. Tygym na chwilio'n ffocl sio y gaint na nini y gaint ar gaeltach derbe, cyn na chwilio'n gaelgi ag ymhain o gwchus. Ys rei ag yn y fe hymaga fwy chwyd ag yn y ffocl ŵr sio, ach ni fi'n y walar tele le ffol ag yn y namani. Ta sŵl ag ymgyd y cyffews ar chwrsi sy'n nam o tole techt. Ni le'n locht ar sy'n yn y eistrwchon ar yn Abertferla I hope things improve in the future. Ach cad fwy'n abort sio, the future of the parish depends on it. Is cyfynlwm nyr y fi me yr sgylion sio nyr y gwrra llawr berla le hestrwg y gylgi ag yn sarang. The horse thieves of Belly Sagart yn tenim y fyd, mos bwyn mwch ifni. Dan porosti, yn gwe dan porosti, yn gylgi ag yn mwntoed er the future of the parish. Is yn yn dan sy'n chas sio, agos yn rydyta yn nan dwyn. Ach yn ddigfi sy'n sylata yn ywan. Gdiach na'n mynd ddetyr yn ys, nid a pysyn byg ar y ffocu. Rydwch yr ysyn agos altach darymsa na cant o'r iddwch ys ar y radio y ra ffwyrw yn oed ffwyrwys. Nwyr ysmwynim ar y stro o chwyr mwyd ar yn hen ar sgael y ffôl yn ymryr yn iaf rialta. Mae'r hymplo ffwyrw yn corp yn oed ffwyrwys yn corp. Tygym fi dara gwyl cydig yn ymwyni tŵcu do, ond rwyd canon o chai. Cadae bwyr marwyl, ber bwy agos bannacht parig mae caroen. Nes siar gyda tosach na ditrach sy'n agos ta tawchi hwn y li wyl. Ta sian sgyr o mwydio ca hwn nwys e bedr tawchi yra.
1: Fi mi eisiau ca hwn nwys trwy gysg. Rawsh. Ca hwn mewn nwys o'r eistir mae'r ochr. Ni'n mwyl ymwy. Ach, ta cysdy fad ni stefnio no sy'n bedr ardi i hiartyn plei yn o'r cysdy falswn. Da ce chofadau agos ysgartyn y gwyl. Lysi tang y gyrru ffocl o wanya ar yr ochr berla. Mae'r gwyl ffocl sy'n ffutur ym erla. Cyn ffog a gael hymryd ffocl o wanya fe. Sian. Mae'n dweud agos ta sy'n rhaid yn the future of the parish depends on it. Mi dweud ar o ta o wyl rhywfod ffordd oeste. Digyn to, sy'n am y tala hach. Ta brahed no. Ta lan bali le ro. No ta wyl yn and yn ffordd oeste fast o brahed. Ni gog am y ffocl o wanya. No ma ta ffocl o wanya wwyn. Wyl sy'n ces dile. Beid i gael hyd y ffocl o'r nos. Tauchi a hara gyrt. Ac ys ffocl ysyn a hen an dian yn y ffôl ymwyr i roi gyrt yr falach. Ac ysyn yn rhywbeth o rhywbeth o gael nhw sy'r bedd yn ysbo na narod y bihele.
0: Josef?
2: Wel, ta se roi te. Ac dol ni, bawr am ei roi i gysyn. Ac stoi gyr ffocl efi o'n wad o hyn y bent, tauchi ysio. Cyn belach ar ysio dweud
1: ysio. O, siannol gwles y tiang.
2: Cyn chi ar ysio dweud ysio dyn nhw ysio. Ysam. On rwyd fi gysig yn sy'n the future of the parish stesach i'r wrth donol yn sy'n ymwyr i'r has wyl yn ongyn ffyrwysd y sy'n ydych eich braen ta wyl yn ongyn ffyrwysd y braen fi mae gwrtw yn non sy'n gyfecyn i'n abert fecyn sgrif ar felwch a fecyn yn abert behegus gas o leag yn cain tyw'n te nach o

Sinéal, yma flin, chwilamid yn sin, on tafad fwy'n tedil out to the other side, agos chwilamid fiach yn wad arw a nhw, the fox chase yn sin. Pisa chwilasha ar dŵs casta eg Leo Rawsam, agos dara sian y ysina casta eg Seamus Ennis, agos yn ddoliagan yn sin corole chile ege, agos is pisa dyrtor a chom pibara as tabardorn Edward Keating Highland, simlion 60 nech yn ei fiach yn wad arw, agos gylior a cúladar i dianta Liam O'Flynn, Edan Thafadoritin, bí Bill Dowdall, Matthew

Sinead, mwyntad fe canna a chwala mwydyn sy'n agos Eugene, cosyn si erifidl, Sinead, cosyn si hyn erifidl, agos erin gytar, James, cosyn si'n concertine, Daniel, cosyn si'n busgau ciol, Peter, cosyn si'n ffi bylin, agos na faddogi, Ciaran, cosyn si'n chlorsach, agos yn nidil, agos Catrina, cosyn si'n erifidl, fresyn, agos siad y janta Ryan O'Donnell, yn sy'n ond lwys gyda Boys of Carrick Row, chwala mwyd y whistling postman, agos yn un an Rao nó The Blacksmith's Daughter agus Bora Cleve nó The Mountain Road in sin ceannachom Michael Gorman in sin Deirdre Ciolandas an taifead áirithe sin The Boys of Carrick Row. Os a cante Ryan O'Donnell tá sé hain agus Tracy Ryan O'Donnell in seo agus Luis Ganóthug siad san amach fín te del Fairy Island agus éist an muid le cumadóireacht Ryan O'Donnell in seo agus cúpla páirt atá an All Around the Border in Chéad Teann agus Spires in the Spurns an dá ar a ceann.

Nan tam tamin de borg a cholamid in sin dús agus óran wínse a cholamid in sin moha balaiera agus in the dia cholamid písinela on tafad com chwat me cholamid Patricia Clark, Paul Finn agus Killian Dohany in sin agus sia da casa cuporil huin in chéit an comta ag Patricia I hain have your cake and drink it an dóra can comta ag John Brady the Bays of Sydney agus in triu can comta ag Sorcha Castelo Clancy's Bear tiki No chomo gama mar sin caste in sin ar y tafa ddol in sin cwmpat me le Patricia Clark ar vigil Paul Fein ar mwsga ceol agus Cillian Dohany ar yng Nghyter. Wel, ta'n rin tagi yn sin lahana y torech ceol le Martin Connolly banach deilis agus ta gwbl pisi'n am hwyb tronona uniof. Martin Connolly sôr wwsgadwr as cildo lua y gwnda yn chlwyr agus eistyn wedyn chyle sy'n agus Maureen Glyn Connolly agus casa siad cornfip yn y galifau yn siarad dwys chwyn agus yn sin The Flowers of Antrim.

0: Like a good thing, because players in the world says it's a whole. There's so many people that say, "Just need to score, score, score, and not score a behort." What is that? The Crufet Akait and Chen let that die. Tasha Homage Crufet Akait at the lamps. You would not score who's to what Marahela.
1: So Hayesh
0: the Hadish. Hayesh and East or half the last of all the T1 and Chen Hadish at the end. Hadish and East, the rest was at the Yumlan or Amit.
1: Oh, sure. That's
0: enough. He's in shaft. Such a gama.
1: Tasha special by the dinner sugar. We found my young letter that could share a hold the near a mile.
0: Oh, you have been rather on your arrow, you scratching which I follow you.
1: Prin i ddiolch yn mynd i fwcwn arall, sgai ti eich. Fawr cwmwyd eich eich yna. Fawr cwmwyd eich yna. Ach, na cwmwyr ta sial yn sy'n wyl cwmwyr ta sial loedd yn ysg meddig ysgol rŵw, sy'n cwmwyr ta sial ffaith yn
0: anach o ddif bwyd yn ysg meddig ysgol rŵw. Wel, sy'n cwmwyr ta sial ffaith yn anach o ddif bwyd yn ysg meddig ysgol rŵw. Wel, sy'n cwmwyr ta sial Gwachan tŵl tŵn tŵg alioor, bai genera, bai gyrach nal agaag ni eeg, bai gachtar a bachad branch alu gwrsad. Nil dyn na na hiach maach alu gwnach nar o dyr gwysh na wrsad. Ach, tag alioor komot a shayn ni wrsad, o hosas mwyd maach ag maach sa naibrian wrsad, hosas na namfyr fegsus ta maari. Ta mwyd ni gym a fos mai fara, ta chan ar nŵ peidla ni o'r fos an ni wrsad.
1: O wul?
0: Ta, gos gahar, tiach na mwyd eich yna hyn na brian agos o'r hotel i gwysh na gwrs. Ta mwyd hap gwa kudywa agos o'ch di, chadi yna kudywa agach, bshan wrsad lo gan. Wrsad. O hi'n war ni eisiau go cloch na rŵn o'r ysad.
1: Agos, cyn hoed ych chi'n eisiau tîf sio weithio'n ddim wedi tîm o'r ipen, cyn hoed ych chi'n tîf sio ymwch slod sy'n metra ma ddiar, cyn hoed ych chi'n ael yn ysdiar mwyn nhw gwych hwnnw'ch slod sy'n metra
0: tîm o'r ysad. Ni'n siawn siapan.
1: Mwysio?
0: Ni'n ffecio'r am gwyl o'r ysad. Fi'n mwy tîs i gyn war yn ysad o'r ysad, fi'n mwy tîs o'n am ffeir na mwy, jyn gyn war o. Wel, hi'n sy'n gyn war o'r ysad, sech ar ysad. Le brawn o'n i'n fawr cael, fe hath a hes eich bynnag o'r ysad. Agus fi sio sio'n marca ti'n maach yn sy'n fwrs agos. Fe hath a hes eich yw'n marw a'ch clor dyr o'ch pys o'ch waidio gyda'r tras yn sy'n. Agos chachas a sias yn sy'n, agos chachas a cael le sy'n bynnag. Fe sy'n tachar o'n tais o'r reymor o'n spal seid o'ch ffynna chol o'ch yng ngho mwyd yn ys is tîch o tî troch. Ach, yn sy'n. Fi sio dwi'n ffordd i'r eist, agos fi'n tach o crw yn sy'n, ach sy'n rhywun i sy'n gofod i'n nwys, chwrs sy'n gain iawn. Wyrsad, mae'r fi bygon, tos o'n teimlo, o'n tach o crw yn mynd o'r cael sy'n gael chancrwyd.
1: Sa.
0: I mi yn y crw ffordd, gos o'n hwyd, eist o'n contro sy'n gwybod, mwynt i'n dyn i gynt i'n wyzad eich sawb o'n teimlo, sy'n gwybod o'r rwyd, ach sy'n cerch o tro. So fi'n clachd o'r ein i'r eich sy'n hwyd sy'n hwyd Tyrr ti anach olyr. Agos yn chynbeg gwyth a'n ymwch olyr. Mae'n hair isio. Fi fwy'n anna'n jo jo gymaes y dyrus dyr yn ymlaw hwyr lwyn.
1: Agos, y bein sy'ch oed sy'n dyn nhw, chas wasg yn nad yta rach dal o'ch amortas, cyntaf chi ddyn nhw'n pynnu nhw, o'r
0: rwylwch chi an? Sianne yn o'r rwylwch chi. Sianne yn o'r rwylwch chi eich yn. Ta sianne yn sianne yn sianne yn sianne yn sianne Ashen, you may see a cool young, you may see on a seal don at that Murray. Kasha, a seal sea trot deed of only Ashen, Shenan and standard rotation at Akerson. What is that?
1: August Rodney Tatuka, Cruff, Genoa, Rod Jeremy, Gahucha, and you want to track you go by, and you wish a mock guard, which I'm going to check more on the
0: league. August, let me be on the Cholahana, name which was a Gildara, dear Drink Shakacha, Tasha Raymora, we spring our steadman. August Natasaka crew, my dear Fargus Clark, the Dusa Matatuka, China Lord, the sort of horse bear, no wish at Fakit, which you must do some Naya and I declare, which I will set them at all. Couldn't you go to your What is that? Was Kahatu Rodigus, Chandler, his move, or Leshu Solorod, was such a joker, Skati was on the horse to Chandler, more to Harish and not you, that the Spricot to Yoro and Jamargo Solo. What is that?
1: Should I have been to betray the left eye? It's more, it's not your roots, because it's your test party.
0: I'm going to talk and make a bin keen session. Bin keen session. After different keen session, I was a log out, was a log tune, a log tune. Cynti, ta'n cynti nis ffelwn i'ch lefel o'ch wrsa.
1: Agos, rhaeg i heil i siwfins na cryffi ti achdw, da byddu ddif mawch na siwn agos na cael drwg am ar heil.
0: Ta'n cryffi sy'n hen dint o maen harra. Ta'n nis am y nis at wach o'r nŵ cael deir, nes o'n hynny chi'n chwyd i ddeinio. Wrsa, agos, tasha chin kilong mekhon kyan ko shine de wurde da da khodi wo sasha chin al nislinya no no no wo fekem ta dun ala lo de wurde da shne kinchel ta ka bayne ko fisha da nyon

0: Cadw charig na rir yma rwy'r lein yn ed gwylt a nhw, you know, tatw na'n bolyr sy'n y leds agos roedd i olym agos mae dysgu'r hyn, dwi'n chwyd triwbl o'r i'r reint, nhw pedir o fel, dwi'n rwyd i gan phobl, oes ad, gynod o'r ffersiwn, pleil a mech yn nhw, dwi'n rwyd i ma'r dwrt o grwcwyr rwyd i, agos ta, Shatawat ag ydiwri taciach do, ach gynnyn ni yn oma, ma dira, solod oso yn y siedon ni, ar yn siir siedfi si, ma dira, agos, ni tu gerig am erst o golygu sied, ma dira, agos, dy wol i'n te, agos, gha digestive ydy chwcad, ma'r na chwle nerig y don, le, rhaim te yn o gwaith, amin, ni'n mwyd a ir a sin, ma dira, wlsa.
1: Dys ar oed y gwyl, gwydig yn y pobl ni smw, nes beth ydy tawach tala sied na fer, na dwys am sied e. Ach, mes dw, ydig yn o'n rwyl, tos agos, na hwd rhaid sy'n wneud hwch dac ab o wartin yn tawach tala sied, mar stohi, ma tra dyn y meid sy'n mahas, wel, ta sa sa wael sbeth ydy, ed fel y ele, dwi'n o'ch ydych brwyd hedi fi si ele beth ydy, mar ymach sied na fer o'n.
0: On the schedule name there a tours skinal terminal na rida nach me bin wegnach agus nach me shit was at could brewer na shervish yele a but a shervish is lawn so is machine to to na na rollen schön das same is all agus doch so blood you rent mar doch me agus gominich couldn't have house my there at lawns physical gemalishen no lawns kad you know chief just khamag an khlan my there the mile matatu brasas my there gul Gwyl gynna wap sy'n edrych o'r gwyl egi sied, siach o'r gwyl egi bob nhw at gyd ma'r sy'n. A gynna rau eled, wyl ysad. So, ta'n mynd i'r cwyr sied i bys i'r ffôl, gwyl ffobl i'r gwysyn. So, sawr yn sied i gyd ma'r dwrtw, sawr yn sied brw i'r HSE, ac ysad her bys i elw ma'r dyrra. Wyl ysad. So, ta dyn o'r hysg yn sy'n nys ma'r dyrra. Nis mwyn ar iaf, ac ysad ta'r rôl lawr nach nysig yn Irish Men's Shed Association. Agus tegan yn drama hos y dal, tegan yn chorus mae dyrag gwyl tiwnt y sabat.
1: Yn sied y tag i hyn, nes ydy gael yn rwy'n wartu, nhw mor an bwyd an ffwy lohau yw nhw'n cachwyl i gael i lib.
0: Wyl chi wyl sian yma dyra nil an oed tain ffwy lohau, right? Ach nil an eig na fan yma dyra. Chwni mwy rwyddi gymach lech yr y blena. Now, ta cael penol y ffwy tain, agus ta mwyd i ffwyl tacwych sied nhw hwgel, agus ta sŵlein gymryd mwyd gosgwyd beidio chi chosg nhw tŵs y cawr o siatiacht. Agus, ach bwy mwyd bwy mwyd i gynimach gyma ta bwyd i plel y mech o'n agus mil agus bwy mwyd i dynor o ddi, impl na hoed, mae dyr tiach la chile, nws ni hain o'n bwy mwyd i abchol y dyrdyn, tag mwyd la chile, y ciol, dyn o'n sesiwn o'n ti'n tal o'r edyr hocht, agus ydy, chol y dyrdyn, agus tafod, sy'n rhywbeth chol o gwyn y hecht, mae dyr a geisdych nhw, nu gol y ciol, nu gol y lŷn yn ein dilyn. So, ta gwylio'r ymwch di bag o masyn e'r bonnau. So, ni hesti'n awt, mae dyr a bori gynnyf wyt yn talm y lwg, mae dyr a ta cynnal pali tunnel. Ta rwy'n rwyddi y siwlau'n di bgarai dwarwch, agos rwyddi stawch di na hachle chile, agos rwyddi ôl yn mae dyr a, agos bydd Bys y bach yw efo sy'n engwyl sef. A ffos yn rwyddo smwt ac yn eimri ar yna gydwchwch yn ferig eich yn eisgwch yma dyrra. Nach mech a'n wael cwrwyr gydi bydd yr dyr yn y blyn o'r hogwyn ta cain sy'n gymig gydwch tra blyn gwyle yn ferig eich awl agos ni wario mwy dyn ffyn la ffada. So sy'n ar rwyddo smwt ac yn eimri ar yna. Yr ylaid ta rwyddo cyn sy'n diach yma dyrra. So ta swylen gymys a greiwyl yma dyrra. Ta swylen gydwch percent i lwg ym blyn.
1: Martín Bianach o Sied na Fer ydy garwn rŵa yn sin agos mae'n dweud hynna sŵlau sain tí lŵa ym Lian. Cwrsi taistil yn ystoi agos, wel, coedio gwaen stoi na ddifin smwyd y gol y taistil ydy etylan gyda'n nîm ni smw fynd eirin y gymau a wael ar ybs yn Airfort na gymau'n etylan dyrnwch agos ni mae'n cainten eich o planwm e dyrnwch achos ymwy dyna stoi megin o ba y ffanwch dy pys yma gael o'n wbeid y copl o sgaeti eich hwys yw'n o eich hwys yle ach sy'n gos sy'n cedda o, wel, cedda yn y cert a taed stoi agos cyn balwch le hyn y cert a sy'n Wel, ta'n tydi siwr taistil agos yn agrohoed yn yr ysliawr Travel Extra o'n cari. Ta'n siarad lymwyd i fwn e maed yn alaw fwy chwydig yn y rwydysia. Cech am o'n tu fwn?
2: A carcalor, a rationair and agus is odd agus tír unt, okay?
1: Sha by dead, sha by dead. Na, the chortur etzils ed cael on, dosach bode, cach amiri ca dosach agus a harlín sha beidze, sa loid mwyn fwy na cairta tait?
2: Well, cairta is solair, da meac mwailan nis mwna cairu ar a clig, ta tu anan, ta bia san airport agus rady marxin, agus So, Ariga Tarnash Gor Domek Munamek Faunert Tashtel Teration Urshin Kahituan Ariga Tarnash all no book all to Nua. Ach, to Ariga Brescia Le Fall Freshen Kere Cade Euro Domek Moil Fada Agat Jock August Lush D. A Goraniha. Ta on Kate Kian Soler Galera, because ta na herlinti, ta she'd glan, ta she'd topic, ta she'd anon, eishin a hort dit, go topic, go more na herlinti mora, Erlingus, Ryanair, Emerald, Echlian, Goji, Chair Connell. Ach, in the carta ella. Urenta being conspoed no Dina Ara well Kane Neil the Carter Neil Chidlan Kahimud Fechander Shah August Urenta Irian Shea Nis Conspoedok Nis Igojok in the Aishin.
1: So gas on August go goal we should the shagal that you can see my dinner my August goal me he said he shouldn't know what's black key and know what's a crocodile August Gurter on Nettles El Cal. Can the heart of my yellow? Can I hear through the heart of my yellow?
2: An Cédrod, Arica Dernash, no Echelon Nua, Echelt Nua. An Cédrod Mordina, Mordina, Eglurak, Echelt Nua, Treed, Archel, Marhantla, London, no Barth, Paris, Gudian Arch Cana. Cahi, Neherlinte, Eishin, Achort Dit. Ta Cunra An, Agus Nilain, Gisborak, Fin Cunra Shin.
1: Agus sa gás tíramóid agus go nimeen an taitsilán beidig gwaal beidig ma chibag an zardach acha e chúsúánu e chúsúhelen sin gwaal me zardach it gael go tíadam ag gwaal me gael go London agus gwaal me fáil etsilán ala as London le gael go Paris nu heibig gwaal me gael ma ta an taitsilán sin zardach a tíacht agus ma hálim on cad le gael go Paris ma ta sí sin imi cedad da cairt tan sin am nu rís celis idig me zag Nú cedda chearta mú dhéanna?
2: Brachan sé ar an Erlína céine tá na ceart ceart céine an caithí tú dul go dtí Boris caithí tú dul go dtí Hong Kong nó an Austrál ach uaireanta téimdíne isteach ar an Nidirlín agus chuireann siad siachán in áirithe a bháin go dtí mar hambla agus tarlíonn sé sin le Ryanair mar níl éin nascana ag Ryanair it's the airport in the Nielsen Marangena le Emirates no Air France no British Airways Chain Dinas Jacker Conra won no air Sicon in Ora won Gaji Stansted or Sicon in Ella Gaji Stansted Gaji Ochella ta andara etchelt kaitcha agut mona merk shiet on Conra Kena on PNR on Iver August in the Litra Hugus and the Hevrica Shane ta shaky on mona make she had Erin Pior Norkena ta and Dara Echel Kailte August is Kush Konspojak a Shaw go more le Ryanair Akjerin Ryanair Neil Nikurimut Naskina Igesh to Kurim any airports at Sedown so Sonorup Kahitu Dulles Jocker Echel Dewan check all awan agus an dara etchild ta she neil she marangena agus munam da merk moil an kaid kian ta an dara kian kalt kailta ganein arigat arnash no ein karta
1: Marsin on ta shaharva tavachtach marsin ma tatu gael an aitzkin school kopla etzilsi gesht school is moon aitzilsi warni gesht ta shatavachtach sto hib dehu an nordishir lug ne tatu koil an aitzils an aidi he dasach
2: An orahe dasak an erlina kena ta she tavata beijer gamek she ni sera mar hample etchel to us go let erlingus go ji Toronto agus etchel tele in ots Canada ak domik on